0: Ovo što se definitivno može očekivati, to je promjena partijske scene Srbije. Do sada, posljednjih 10-12 godina, to je višestranački sistem sa dominantnom partijom. To će se promeniti definitivno. Dakle, Srbija se vraća, ide ka nekom, može dvopartizmu čak. Jedan će biti napredna stranka, koja će sigurno biti visoko rangirana na izborima, a drugi pol će biti studentska lista, koja će sigurno imati takođe dvocifren rezultat u procentima.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Nenad Krajcer.
2: U Srbiji se stanje ne smiruje. Proteklog vikenda je održan drugi po redu najveći studentski skup, otkako su krajem 2024. pokrenuti studentski protesti. Pritisak na vlasti u Beogradu se povećava, a predsjednik Vučić još uvijek nije objelodanio datum izbora. U takvoj neizvjesnosti Srbija ulazi u novu nesigurnu fazu koju odlikuju sve direktni napadi na pripadnike studentskog pokreta. Što su pokazali protesti prošle subote i kako bi se oni mogli odraziti na izbore koji dolaze prije ili kasnije, o tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski razgovaram između ostalih i s Ognjenom Gogićem, politologom iz Beograda. Organizatori govore o preko 100.000 sudionika, vlasti procjenjuju na mnogo manje, bilo kako bilo, i skup studenata održan prošle subote u Beogradu pokazuje da studentski pokret ne posustaje. Naprotiv, analitičari ukazuju na to da brojke koje ne padaju pokazuju da se studentski protest, koji je započeo kao protest zbog korupcije i izostanka pravne države, pretvorio u ozbiljni politički faktor u zemlji. Jer u tome su složni svi analitičari, kako u zemlji, tako i u inozemstvu, kakav god da bio slijed događaja, politički krajobraz Srbije se znatno promijenio pojavom studentskog pokreta. Veliko otvoreno pitanje i nakon ovih posljednjih protesta je datum održavanja predsjedničkih i parlamentarnih izbora u Srbiji. Predsjednik Vučić, koji o ovom datumu odlučuje, još uvijek ne izlazi u javnost jasnim naznakama, nego otvara nova pitanja spominjanjem svoje ostavke. Koje su opcije za datum održavanja novih izbora i kako bi najnovije zaoštravanje situacije između opozicije i Vučićevih pristaša moglo utjecati na daljnji razvoj situacije u Srbiji? O tome u ovom izdanju podcasta Kozmo Bosanski, Hrvatski i Srpski razgovaram s beogradskim analitičarem i politologom Ognjenom Gogićem. No prvo od našeg reportera Aleksandra Timofejeva saznemo kako je proteklo posljednje veliko okupljanje studenata u blokadi i što donosi političko ljeto u Srbiji.
1: Tragom činjenica.
2: Saša, mnogo toga se događa ovih dana u Srbiji. Što bi od svih tih događaja mogao izdvojiti?
3: Baš tako. Čovjek bi tamo pomislio da se sve vraća u normalu nekako, a ako se to tako može reći za situaciju koja traje već godinu i po dana od pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, a ponovo se dogodi nešto što uzburka strasti. Dve novine su veliki skup studenata koji je održan u subotu. Druga je naizgled ubistvo među kriminalcima koje se dogodilo pre 15 dana u jednom uglednom beogradskom restoranu. Kažem naizgled jer se ispostavilo da je ubistvu i potom pokušaju skrivanja Leša prisustvovao i šef beogradske policije, prethodno savjetnik Aleksandra Vučića Veselin Milić i još nekoliko pripadnika policije, sva je prilika iz njegove pratnje. Prisustvovao ili učestvovao pokazat će istraga. Tek desetak ljudi je nakon nekoliko dana uhopšeno, među njima Milić koji je sada i smenjen. Istraga je u toku, pronađen je Leš u buretu van Beograda koji je tražen nekoliko dana i sve je jako komplikovano. Svakako, to je zaista gromoglasno odjeknulo u javnosti, podgrevajući priče o bliskoj saradnji vlasti sa kriminalnim krugovima u Srbiji.
2: Drugi veliki događaj u subotu je na velikom Beogradskom trgu slavio održan studentski protest. Kako mi čujemo preko medija, procjena broja okupljenih se u velikoj mjeri razlikuje ovisno o tome tko je tu procjenu dao. Što je zapravo bila okosnica skupa?
3: Pa mislim da bi se moglo reći da je ovo najprije bio prvi veliki predizborni skup studenata koji su, kako kažu, formirali svoju izbornu listu, ali je baš kao i program drže u tajnosti do, kako kažu, raspisivanja izbora. To je taktika koja se, makoliko je kritikovali predstavnici vlasti i deo analitičara, čini se za sada pokazala delotvornom, jer je na Slaviju došao zaista ogroman broj ljudi. Govorili su studenti, profesori, intelektualci, jedan radnik i poznate ličnosti. S obzirom na ogroman broj okupljenih, nije bilo mnogo onih koji su zaista mogli da čuju šta se govorilo, čuli su to posle na mrežama, ali cilj je ispunjen. Narod se mobilisao i došao da podrži studente. Centar Beograda ponovo je, kako pokazuju snimci iz vazduha, bio preplavljen bukvalno što studentima, što građanima koji ih podržavaju tražeći izbore. Prema zvanično objavljenim policijskim procenama bilo je 34.300, a prema organizaciji Arhiv javnih skupova, koja je ovdje poznata po ozbiljnoj metodologiji po kojoj je broj okupljene, čak između 180 i 190 hiljada ljudi, što predstavlja, kako kažu, drugi po brojnosti skup u Beogradu od pada Slobodana Miloševića. Najbrojniji je također bio studentski skup na Slaviji pre nešto više od godinu dana.
2: No, ipak nije sve proteklo mirno kako su to priželjkivali organizatori.
3: Nije. U stvari, kao da su se organizovala dva odvojena skupa u centru Beograda. Jedan veliki, taj studentski o kom smo govorili, a kada je on završen, grupa maskiranih mladih ljudi raznim sredstvima je napala policiju, koja je bila grupisana u blizini predsjedništva Srbije, obezbeđujući pristalice vlasti, koja je tamo u svojevrsnom, kako ga zovu, zabranjenom gradu, poznatom pod pogrdnim imenom Kaciland, borave već više od godinu dana. Odgovor je bio oštar i došlo je do sukoba. Sve je to već viđeno, moram reći, nakon svih većih studentskih okupljanja, a ne mali broj ljudi sumnja da je u stvari sve to jedna vrsta igroka za, da ga tako nazovemo, ili bar delimično namještenog događaja za režimske medije i političare koji posle upravo te slike i tu ikonografiju koriste kao argument govoreći o navodnom nasilju studenata. Tome u prilog bi mogao govoriti i podatak koji je iznao ministar policije Ivica Dačić, da je povređeno 17 policajaca i uhapšeno 47 izgrednika, od kojih su zanimljivo svi odmah pušteni na slobodu. Kao što rekoh, već viđeno.
2: No, izbori su dakle i dalje središnja tema svih ovih prosvjeda.
3: Tako je. Predsjednik Vučić je više puta najavljivao termin ne izbora, nego kada će saopštiti kada će raspisati izbore, pa je to stalno pomerao. Puno se govorilo o mogućnosti takozvanih letnjih izbora u prvoj polovini 7. mjeseca, što je i predsjednik nekim izjavama potpirivao. No od toga sada je jasno da je u pitanju bio opet spin, nema ništa, jer bi oni morali biti raspisani u naredna dva dana, a to je gotovo je sigurno se neće dogoditi. Posebno i zbog događaja o kojima smo govorili. Što se kaže, idemo sada dalje sa terminom izbora, a to može se protegne i na sljedeću godinu.
2: Dakle, dalje ostaje napeto. Saša, hvala ti na ovim informacijama, a mi sada o mogućem datumu novih izbora i o ostatku političke godine u Srbiji govorimo s analitičarom i politologom Ognjenom Gogićem iz Beograda. Cijenjeni gospodine Gogiću, dobar dan i dobrodošli u podcast Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski.
0: Dobar dan.
2: Danas govorimo u emisiji o posljednjem velikom skupu koji se održao na Slaviji, to je tema tjedna u regiji. Što je taj skup pokazao? Da li je donio nešto novog?
0: On je pokazao da studentski pokret nije demobilisan. Dakle, da on i dalje može da mobiliše veliki broj ljudi kada to poželi, kada odluči. I ovo se procenjuje zapravo kao drugi najveći skup od pada Miloševića ili uopšte protestni skup u Srbiji nakon ovog 15. marta prošle godine. Tako da je on zapravo u tom rangu. Već je recimo od skupa na Vidovdan prošle godine, 28. juna, koji također bio veoma brojan. Tako da se pokazalo da postoji ta energija i za ta protestna okupljanja, ali povremeno, naravno, ne može se očekivati da će građani stalno biti na ulicama. Ono što je pokazao prema komentarima da ovaj skup nisu pratila tako velika očekivanja kao 15. mart. 15. marta je postalo to samo pitanje šta sada i uvek se govorilo da su svi očekivali da se nešto dogodi. Ne znamo šta to tačno znači, ali da očekivali su neki neposredan efekt 15. marta. On nije usledio i to je dovelo do nekog razočaranja i do neke pasivizacije od dela građana nakon tog skupa. Ali ovaj put kao da niko nije pristupio skupu sa tim očekivanjem da on sam može da stvori neku neposrednu promenu. I utoliko je to zdravije za sam pokret. Da se pokazalo da građani koji podržavaju studente imaju strpljenje i da razumeju da to nije proces, govorimo o smeni vlasti, koji može da se završi kroz nekog protestnih skupova, već zapravo on zahteva strpljiviji, duži proces koji pre svega podrazumeva i izbore.
2: Govorite o strpljenju, naravno da svi čekaju izbore koje vlasti stalno obećavaju. Sada je gotovo sigurno da neće biti izbora prije ljeta. Kada bi po vama predsjednik Vučić mogao raspisati te izbore?
0: Predsjednik Vučić je najavio da bi izbori mogli biti tokom jeseni, u periodu od septembra do novembra. To je inače njegova ponovna najava, on je već ranije govorio o početkom godine da će izbori biti na jesen. Tako da je razliku od letnjih izbora koji gde on tu govori o mogućnosti samo, govori je u kondicionalu, ovim jesenjim izborima govori nekako kao da je reč o definitivnoj stvari. I to se ponavlja dakle već neko vreme. Međutim, ja sam prema tome skeptičan. Mislim da on neće žuriti da izbori budu na jesen, da će biti tu faktora koji će da odlože izbore. To su brojna otvorena pitanja u društvu, pre svega to ogromno nezadovoljstvo građana koje se manifestuje konstantno, ali i velike recimo teme kao što je pitanje sudbine naftne industrije Srbije, odnosno NIS-a, koje po svoj prilici neće biti okončan taj proces sankcija i zahteva američke strane da se Rusi povuku iz vlasništva, neće vjerojatno biti okončan doglednom periodu, tako da će NIS da ostane otvoreno pitanje koje može da ugrožava i energetsku i ekonomsku stabilnost Srbije i to onda nisu okolnosti za izbore. A međutim, izbori se mogu odlagati samo do zakonskog roka. A zakonski rok za predsjedničke izbore jeste mart ili april sljedeće godine, a za parlamentarne je to čak kraj 27. ili 28. godine. Tako da zapravo prvi izbori koje izvesno možemo očekujemo jesu predsjednički izbori, a oni bi trebalo su na proleće ili na kasnu zimu sljedeće godine. Tako da moja prognoza jeste da će predsjednik vjerovatno ići na tu opciju da spoji parlamentarne predsjedničke izbore i da čeka vjerovatno isticanje svog mandata predsjednika, pa da onda budu redovni predsjednički i zajedno sa njim vanredni parlamentarni. Mada je predsjednik Vučić zagonetno nagovestio nedavno da bi mogao da podnese ostavku i da uradi ono što radili svojevremeno i Milošević i Tadić, a to je da ranije završa svoj mandat i da onda idu na nove predsjedničke izbore. Tako da moguće ponovno prvi taj scenario.
2: Znači, prijevremeni izbori, koliko Expo koje je sljedeće proljeće u Beogradu najavljen, koliko to još igra ulogu? Nekad je Vučić spominjao isključivo taj Expo kao neko vremensko ograničenje u vezi s izborima.
0: Da, Expo je vrlo značajan projekat aktualne vlasti, njegova realizacija počne u maju i sada tu postoje dve opcije, dakle ili da se izbori održe znatno pre da se formira vlada i da onda može mirno da čeka Expo, ali to je malo verovatno se dogodi u aktualnim okolnostima. Dakle, ono što je definitivno izvesno, to je da se stvari u Srbiji neće nakon izbora, kad god budu bile, održavati i odvijati kao pre izbora. Dakle, izbori će biti velike promjene. Ali, dakle, jedna opcija je ta da se sve završi izborni proces pre Expa, a druga je da se zapravo čeka da prođe Expo, pa da onda se ide na izbore. Ali to je moguće sa parlamentarnim izborima. Njih je moguće odlagati do kraja 27. Ali predsjednički su tu koji kvare tu jednačinu. Oni moraju biti u martu ili aprilu sljedeće godine. Tako da moguće da se ostvari čak i ovo što je predsjednik rekao. Dakle, da on skrati mandat predsjednika, da podnese ostavku, pa da onda budu prevremeni i parlamentarni i predsjednički izbori pre Expa. Ali tu sada ulazimo na teren zaista tih žongliranja sa datumima. I to je zapravo deo strategije predsjednika. On voli da zbunjuje javnost tim spekulacijama, mogućim datumima. Ono što je sa druge strane izvesno, to je da okolnosti u društvu nisu nimalo povoljne za aktualnu vlast. I podsjetio bih, pored NIS-a i Expo koje smo pomenuli u razgovoru već, da postoji i tema evropskih integracija, da konkretno Evropska unija očekuje izmjene pravosudnih zakona koje su doneti nedavno, koji su negativno ocjenjeni od strane Venecijanske komisije i tu postoji rizik da Srbija ostane i bez sredstava iz plana rasta Evropske unije ukoliko se to ne sprovede. Tako da i to su isto faktori koji utiču kako i na datum izbora, tako i na izborno raspoloženje građana.
2: Spomenuli ste da bi izbori mogli donijeti velike promjene među promatračima u Beogradu. O kojim promjenama se radi? Što možemo očekivati? Da li će to biti jedna potpuno nova Srbija nakon izbora, čime bi se dovelo možda u pitanje održavanje Expo, protiv čega je opozicija, ili su tu nijanse malo manje?
0: Ovaj protestni skup pre nekoliko dana koji je održan, dakle, on je pokazao isto jednu karakteristiku ovog pokreta, a to je njegova demografija, da je reč zaista o mlađim ljudima, da je reč o najitom nekom aktivnijem, potentnijem delu društva, da su to i srednja klasa Srbije, mlađi ljudi, ostari ljudi, studenti koji zapravo ulože u sobstvene resurse u sve te aktivnosti koje su uključeni. I zašto govorimo? Zato što zemlja jednostavno ne može da napreduje, da bilo šta realizuje kada protiv sebe ima zapravo najvitalniji deo svog društva. To je suština. I ta grupacija koja se okupila i sada, kao i ranije, ona, mislim da njihov potencijal za mobilizaciju još uvijek ne može da anticipira. Dakle, kada nastupe izborne okolnosti, kada dođe do kampanje, treba očekivati zapravo jednu široku mobilizaciju tog dela društva, koja se u ovom momentu ne može ni predvideti. I to definitivno vodi ka tome velikom izbornom rezultatu tog političkog aktera. Dakle, govorimo o studentskoj listi koja će biti okosnica toga. Ono što, naravno, mi ne znamo, to su, ne možemo predvidimo procente koje će osvojiti, ali ono što se definitivno može očekivati, to je promjena partijske scene Srbije. Do sada, posljednjih 10-12 godina, to je višestranački sistem sa dominantnom partijom. To je Napredna stranka. Ona je bila pol oko toga se uvijek formirala vlast. To će se promijeniti definitivno. Dakle, Srbija se vraća, ide ka nekom, može dvopartizmu čak, ali definitivno partijskom sistemu koji će imati dva jaka pola. Jedan će biti Napredna stranka, koja će sigurno biti visoko rangirana na izborima, a drugi pol će biti studentska lista, koja će sigurno imati također dvocifren rezultat u procentima. Tako da onda to jednostavno menja strateške okolnosti i situaciju u partijskoj sceni Srbije, političkom životu Srbije, da se jednostavno sve i da SNS bude pobednik izbora, on neće moći niti da formira vladu, niti da vlada Srbiju na način koji je to radio pre tih budućih izbora.
2: I možda pitanje za kraj, spomenuli ste studentsku listu. U njemačkim medijima se uvijek iznova ponavljaju kritike oko nacionalističkih narativa koji su sastavni dio studentskih protesta i čitavog pokreta. Ima li neke samo kritike unutar samog tog pokreta ili iz redova opozicije?
0: Postoje kritike, dakle, taj pokret nije pošteđen kritika kako unutar pokreta, tako i šireg kruga ljudi koji podržava. Dakle, reč je o širokom frontu i tu se zaista čuju različiti glasovi, posebno kada postoje ta desna skretanja vezano recimo za pitanje Kosova. Tako da taj pokret nije bez grešaka, nije bez mana i on nije nešto se ne može kritikovati. Ali nekada se čini zapravo ta kritika pod navodnim znacima nije zapravo temeljena, već da je deo podrške vladajućim strukturama. Dakle, naime, Nemačka je zemlja koja podržava vlast u Srbiji, govorimo vlast u Nemačkoj, pa i šire reklo bi se u eliti Nemačke, ona podržava vlast u Srbiji. Da nije bilo podrške Nemačke, nikada ne bi bio ni uspostavljen sistem Aleksandra Vučića u Srbiji. Dakle, od početka zapravo od Angele Merkel pa onda nadalje. Tako da nije čudo to što nemačka štampa i nemačka javnost pokuša da diskvalifikuje studentski pokret i da im smeta nacionalizam kod studentskog pokreta, ne smeta nacionalizam kod Aleksandra Vučića i sve akcije koje on pravi, kako destabilizujuće, kako u Srbiji, tako i šire na Balkanu, vezano za Kosovo, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu. Tako da, i ono što se pokazuje, to je da Nemačka i dalje zapravo, pa i dobar deo Evropske unije, ostaje pri tome da podržava aktivnu vlast, uprkos tome što je jasno i njima da legitimitet zapravo vlasti ugrožen. Ono što ne može da se kaže, to je da studentski pokret nije šovinistički, nije pokret koji bi zapravo unosio razdor kako unutar zemlje, tako i u regionu, kao što radi Aleksandar Vučić. Tako da ukoliko nemačka štampa ima problem s nacionalizmom srpskim, treba zapravo se bavi načinom koji ga promoviše Aleksandar Vučić, a ne studenti.
2: Kolega Gogiću, puno hvala na ovom razgovoru i do neke sljedeće prilike.
0: Hvala vam na interesovanju.
2: Bio to Ognjen Gogić, politolog iz Beograda, s kojim smo govorili o najnovijem protestnom skupu studenata u Beogradu. Politička situacija u Srbiji dalje ostaje napeta, to je postalo još očitije nakon posljednjeg skupa studenata koji je opet okupio ogroman broj sudionika. Sve to pokazuje da se politička atmosfera u Srbiji mijenja iz temelja i da ni dugotrajno odugovlačenje i raspisivanje novih izbora ne smanjuje energiju koju sa sobom donio studentski pokret, izrastao iz početnog otpora korupciji i nedostatka pravne države. U svakom slučaju očekuje se napet ostatak godine, a mi u podcastu Kozmo Bosanski, Hrvatski, Srpski i dalje dovito pratimo u kom smjeru se politička scena u ovoj zemlji kreće. Protekle analize zbivanja u Srbiji možete poslušati i u medijateci ARD Sounds, kao i na našoj stranici kozmoradio.de, a na našoj Facebook stranici se bavimo i svakodnevicom u Njemačkoj kroz video prizmu. S vama je danas bio Nenad Krajcer. Do slušanja.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.